Sindi tonto nuwa vutinya kunyire kurapo kila munu nijatezwe tujabiwa wa.